0: celebra con nosotros que Ruela y Aborigen en Nuevo México recibieron el premio Global 2026, el premio más prestigioso de Nissan, que reconoce su volumen de ventas y satisfacción del cliente. El único ganador en Nuevo México, Colorado y Utah. Lo volvimos a hacer, como este año y el pasado. Gran festejo global de ventas, precios y descuentos de la celebración en todos los Nissan nuevos. Grandes incentivos, ahorros increíbles. Obtener un reembolso de 3,500 en efectivo en Ruela y Aborigen o 0% de interés durante 60 meses en los nuevos Nissan Rogue y Pathfinder 2026. Reembolso de $5,000 en efectivo en los nuevos Nissan Murano 2026 y más. Una gran venta de premios globales durante todo el mes en Ruela y Aborigen en Coors, frente al centro comercial Connaught Mall. Ruela y Aborigen, la casa de la raza, la esquina que domina. Todas las ofertas están sujetas a aprobación de crédito. Más impuestos, de licencia y cargo de transferencia del concesionario de 329. Consulta al concesionario para tener más detalles.
1: La crianza de los hijos es difícil. La tecnología puede hacerla más difícil. El plan de uso de pantallas desarrollado por la American Academy of Pediatrics ayuda a hacerla más fácil. Visite healthychildren.org/mediauseplan/es para crear el plan adecuado para su familia. Ya sea que haga un plan completo o simplemente elija algunas partes que son más importantes para su familia, healthychildren.org/mediauseplan/es es una herramienta fácil de usar que ayudará a su familia a establecer prioridades y crear hábitos digitales saludables de acuerdo con los valores de su familia. También obtendrá consejos prácticos para ayudar a que el plan funcione y puede volver a revisar su plan tan a menudo como sea necesario, como al comienzo de cada año escolar o durante escapadas de verano y vacaciones. Criar niños en los tiempos de pantallas es más fácil cuando tiene un plan. Visite healthychildren.org/mediauseplan/es y haga su plan hoy.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: En las familias latinas, la emoción por el deporte nunca falta. Solo cambiamos de balón y de camiseta y estamos listos para las reuniones que tampoco nunca faltan. Y para no perdernos de ninguna, preparamos nuestros vehículos con O'Reilly Auto Parts. ¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
4: The following is attorney advertising. If you or someone in your family was hurt in an accident, don't let big corporations take advantage. At Singleton Schreiber, we fight for what's fair, and we make them pay. Call Singleton Schreiber today, and we'll make them pay. Dial 505-INJURED-NOW. That's 505-465-8733. Accidents are hard enough. The last thing you need is some corporation trying to shortchange you. At Singleton Schreiber, we go toe-to-toe with the corporate giants because you deserve better. Medical bills, lost wages, pain, and stress. We know what you're up against, and we fight for every dollar you're owed, every expense, every hardship, every moment of pain. We fight to get what you deserve. Don't wait. The clock is ticking. Call 505-INJURED-NOW. That's 505-465-8733. Your fight starts with one call. Call Singleton Schreiber today, and we'll make them pay.
5: Brian Colon is responsible for this attorney advertising.
6: 505-465-8733. A simple vista, Ramón y Gabriela no tienen nada en común. Ramón es casado, tiene 43 años, trabaja como chofer, tiene 3 hijos y comenzó a fumar a los 16 años. Gabriela es soltera, acaba de cumplir 36, es dueña de una galería de arte, no tiene hijos y nunca ha fumado. Lo que hace a Ramón y Gabriela muy similares es que a ambos les detectaron cáncer pulmonar y lo hicieron muy a tiempo. Así es, el cáncer pulmonar de células pequeñas puede afectar a cualquier persona. Lo bueno es que su propagación ya es prevenible si se detecta a tiempo, cuando es más tratable. Únete a Unidos contra el Cáncer y Jazz Pharmaceuticals para crear conciencia del cáncer de pulmón. La ciencia está haciendo su parte, tú haz la tuya. Pregunta a tu doctor los tipos de exámenes médicos disponibles para ti o un ser querido. Infórmate más en unidoscontraelcáncer.org/pulmón.